0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi skal ha bløffmakerne, og det er jo tre historier, kun en er sann. Med på telefonen fra Florø så har vi Ruby med oss. God morgen til deg, Ruby. Øystein, du der, Ruby?
1: Ja,
2: ja, hallo.
0: Ja, så bra. Ja, du verden, hva skal du i dag?
1: Nei, i dag så har jeg fri.
0: Har fri, ja.
3: Å, så deilig. Hva gjør du til vanlig da?
0: Oi, det var dårlig.
1: Jeg er sykepleier.
0: Du er sykepleier. Du er sykepleier. Ah, så bra, det er en fin ting. Har du fått markert og lagt ned noen blomster noen sted da?
1: Ja da, det har vi. Ja. Vi har utenfor kirka her i Flora, så har vi.
0: Ja, det var en fin ting å gjøre.
1: Ja, det synes vi.
0: Ja. Nå skal vi drive med tull og tøys, det er det vi holder på med. Her kommer tre historier, finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skreket til en tysker? Hvem har skreket til en tysker? Ah, ja, det har jeg gjort.
5: Ja, altså, har, nei, det er jeg som, jeg kan jo tysk.
3: Jeg har en ganske stor parkeringsplass utenfor der jeg bor. Og akkurat på den parkeringsplassen så er det noen sjeldne sånne pyritter som folk går og graver. Det kommer pensjonister hele tiden med rumpa i vær og graver til sånne pyritter, og det har jo turister også fått med seg. Ja. Pyritter, det er sånne gullgreier inni noen steiner du må hamre. Jeg vet ikke, barna de vil hente hele tiden. Og så er det jo ved en skogsti også, ikke sant, der jeg bor. I går kommer det da en campingbil med en tysker som da også skal finne seg sånne pyritter, men han bare camper der, han. Så, og der er det jo full fres i løpet av kvelden i går, og de skal sove der da på den parkeringsplassen. Det er jo ikke lov å parkere campingbil. Så etter slutt så gikk jeg ut på verandaen, så skreik jeg sånn, nå må dere være stille. Altså, nå orker jeg ikke mer, jeg fikk jo ikke sove.
0: Nei.
3: Skal jo ikke bo der.
0: Nei, skal ikke bo. Nei, dette er en tysker som på en måte nærmest jobber inne i bilen. For det er jo en tysk bil, Mercedes, så da må du si hei Mercedes, så kan du spørre kjøpe hjem for eksempel, eller du kan nærmest det ditt og da. Du kan stille spørsmål, og så forstår, vi er to stykker, og kjæresten min, da svarer Mercedes med en gang, og jeg har da åpenbart, selv om jeg prøver å snakke tydelig, jeg føler jo at jeg gjør det innimellom hvertfall, forstår ikke hva jeg sier, og til slutt så begynte jeg å skrike inn i bilen.
5: Ja, du må snakke tysk.
0: Hei Mercedes! Hei. Og sånn, virkelig sånn at du, det klikket liksom, jeg mistet det.
5: Varom kan du ikke antvort, kan du si for eksempel. Hvorfor kan du ikke svare meg?
0: Ja, ja, ja.
5: Nei da, det er ikke loven.
0: Sett på Radio Norge for eksempel. Ja. Norge er et land hvor det bor så mange
3: innbyggere. Ja, okay. Ja. Nå skal jeg geie sin historie, ja. Nå er vi ferdig med det.
5: Ja, for din er jo bare ljug og bløff fra endetann. Nei, det var meg, dette her, Oktoberfest i München, det er noen år tilbake, og da er det jo mye ompa-musikk, og det er koselig, jeg synes det er jo, hører jo med. Mm. Men så er det altså en som ikke klarer å la tubaen hvile, som sitter på et bol ved siden av og spiller tuba, så jeg håper å bli gær. Og så er jeg litt forsiktig og sier at kunne du være så snill og dempe der tuba-blåsingen av de litt grann. Ja. Og så kommer han, han har fått i seg noen sånne seidler da. Og så til slutt så blir jeg altså så eitrandes forbanna på han der i tyskeren med tubaen, så jeg kjefter han huden full på knakende godt tysk. Ja. Og da forstod jeg at da var det slutt på tuba. Okay. Men jeg måtte skrike til henne, altså.
0: Ruby, hvem har fått har da skreket til en tysker, tror du?
1: Ja, jeg tror kanskje det er mange som kan ha skreket til tysker, altså, men altså var det litt vanskelig. Men jeg, altså akkurat dette med parkeringsplass og Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim?
5: Ja, det gjør det.
0: Ja, du går for Kim der, ja. Det er ikke riktig, altså.
3: Men det er pyritter, vi har pyritter. Vi har det. Ja. Velkommen.
5: Og det var ikke hornblåseren heller.
0: Nei, ja, det var rett og slett den der funksjonen i bilen, hvor jeg faktisk altså, ordentlig skreik, sånn at jeg hadde litt vondt i halsen etterpå. Jeg, oi, det var litt rart. Men vet du er vinner allikevel, Ruby, for du får med Morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verk du har sett fra Virt, og så må du ha en skikkelig fin fridag, da.
1: Ja, dere også.
0: Ha det!
1: Ha det!
0: Vi har ikke fri, vi skal jobbe, og dette er Freddie Mercury på en mandag. The Great Pretender.

0: Ryan Adams I morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Nå det på tide med den første topp 10-listen denne uken.
1: Kim, du litt glad I kulla og litt sånn polare strøk.
2: Veldig.
1: Ja.
2: Nei, jeg jo ikke det.
0: Det jo ikke det. Det var ironisk.
2: Det ironisk. Jeg syden, Laila.
0: Ja, du Greka, Laila.
2: Ja.
1: Du blir aldri polfarer, med andre ord. Og vi har topp 10 tegn på at du aldri blir polfarer.
0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du aldri blir polfarer, og her plass nummer 10.
3: Du hater trekk!
0: Ja.
1: Klarer ikke det, hæler ikke trekk, altså.
0: Ja, det bare en ting som verre, det gjennomtrekk.
1: Ja, det mye.
0: Plass nummer 9.
3: Du får helt klevs I sovepåse, altså.
0: Fy fader!
3: Jeg får helt sånn, altså den der glidelåsen helt sånn.
0: Du hadde jo junglen Iglo, og den fikk du I duo, sånn at du kunne ha...
1: Havreil?
0: Ja, ha med, sånn at du... Ja, det sant. Ja.
2: Det jo lurt, da hadde man det varme. Ja.
0: Men tegn på at du aldri blir polfarer, plass nummer 8.
1: Du klarer deg rett og slett ikke uten frisk koriander og morkelskum.
0: Ja, da det ikke sikkert du skal bli polfarer.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Jeg vil, hva heter disse her sånn posegreiene? Real turmat.
1: Real turmat. Ja, plass, med morkelskum.
0: Med morkelskum. Plass nummer 7.
1: Du tror pulk bare noe du putter barna oppi.
2: Ja. Det ikke det?
1: Ja, sånn baby vokser pose og pulk.
0: Plass nummer 6.
1: Du får utslett av gnagsårplaster.
0: Ja.
1: Altså, jeg reagerer så negativt.
0: Du kompidintolerant.
1: Ja.
0: Da blir du ikke polfarer. Plass nummer 5.
1: Du orker simpelthen ikke samme middagen 2 dager på rad.
2: Ja, da blir det vanskelig.
0: Da blir ikke polfarer. Plass nummer 4.
1: Du allergisk mot hund.
0: Ja.
1: Og ull.
0: Ja, ull og hund.
1: Nei.
0: Blir ikke polfarer da.
1: Du kan ha sånn nakenhund, det blir liksom ikke det samme.
0: Nei, det ikke det.
2: Jeg tror ikke de klarer seg
1: For
2: så bra.
1: For den du har ull på, det du allergisk mot hund. Nei,
0: Det blir mye greier her. Plass nummer 3.
1: Du synes Pingu en dust.
0: Pingu. Det en fin
2: Pingu.
0: Plass nummer 2.
1: Mobilen din slår seg jo av I kulla, altså.
2: Ja, det altså, da blir du bare kjedelig.
0: Ja, det blir kjedelig det, altså. Jeg skjønner det. Og plass nummer 1 og topp 10-listen vår tegn på at du aldri blir polfarer. Plass nummer 1.
1: Ditt pol ligger på Manglerud senteret.
0: Hei.
2: Og mitt på Rortunet. Fra Ritaloven.
0: Jeg vet hva søren det. Aker Brygge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du aldri blir polfarer. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god mandag. Ja, dere har hørt det. Jeg skal bli grisegæren.
1: Ja.
0: Ja, det er riktig det.
1: Hva er det nå?
0: Det er støtt og stadig at man skal ta en taxi og komme seg fra A til B når man ikke kjører bilen selv. Det er en fin ordning, og setter man seg i London for eksempel, så er det jo disse London-taxene, god plass, du har med kofferten inn, og det er ikke noe problem.
2: Ja, de er veldig store,
0: de. Ja, de er kjempestore.
3: Jeg kan ha hatten på.
0: Ja. Og så er det jo, ja, den jeg har laget så høye for at du skal ha flossatt.
3: Yes.
0: Ja, ja. Og så har det i Norge vært stort, altså i gamle dager var det alltid en Mercedes med litt høyde og størrelse.
3: Store biler, det var jo krav om det, at størrelsen på biler.
0: Nå blir jeg altså så eitrandes forbanna og grisegæren på at du setter deg inn i en bil, og så er det en sånn helsikens Tesla Y eller 3.
2: Y er jo stor.
0: Nei, ja, det tre, da er det 3'eren da, ja. Altså det minste Teslaene.
2: Ja, ja, det er vel 3'eren.
0: Og det er jo utelukkende moro for taxisjåføren når du skal sitte i baksetet der. Altså da sitter jeg med, jeg er 1,88 lang. Det er ikke veldig høyt, men det er
2: ganske høyt.
0: Ja, ganske, men ikke noe sånn overdrevet høyt. Da sitter jeg bak i det baksetet, for bilen er så jævla lav, så du får jo gamlingslyder selv om du ikke er så innmari gammel. Sånn, ja, ja, greit, men altså hei, og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter de der delene av, altså,
2: rumpeskinke,
0: ja, sånn, neppå, og løken, den er utenfor.
2: Så løken de, henger i gulvet?
0: Ja, i gulvet, fordi at de er så korte.
3: Er det primært når du ikke har bukse når du kjører taxi?
0: Og så sitter du med knærne oppover, for at de er så lave, altså, at du sitter, det, altså.
3: Du sitter som på en liten skammel.
0: Ja, men altså, jeg måtte på toalettet på Bergensbanen en gang, du sitter jo fader meg mye bedre der.
3: Ja.
0: Altså, det er jo, altså, det er et helsikke drittopplegg at det skal ikke være krav om størrelse på en taxi. Jeg synes det er helt natta. Ja. Du sitter altså helt jævlig en liten plass.
2: Jeg har aldri sittet bak i en Tesla 3, men en Tesla Y er jo kjempestor. Så jeg kan ikke forstå at den skal være så mye.
0: Nei, men da er det kanskje ikke Y. Jo, det er Y-en også, tror jeg.
3: Er det?
0: Ja, men nå, dette har ikke jeg så. Bare si, jeg bare sier de minste Teslaene da.
3: Ja.
0: Hvis det holder for det, for de er lave. Og du går liksom ned på bakken. Å fy fader, altså, jeg blir og nå ligger det ikke ute lenger, men jeg tok jo bilder og lade ut, fikk jo masse respons, vet du.
2: Ja,
0: ja, ja, folk var grisegjerne de også. Folk,
3: men er det så det knea går i seteryggen foran også, eller?
0: Ja, ja, det er det også, men nå, da må du med deg å ta det setet fremover, da. Ja,
2: men du sitter ikke bak deg,
0: ja, men du har, altså, du har ca. 30 cm under.
2: Hvorfor satt du ikke foran, da?
0: Sitter foran?
2: Ja, ja.
0: Jeg skal vel ikke se
3: som
0: jeg...
3: Da må du jo betale, da.
0: Ja, ikke sant? Det er jo
3: de som sitter foran som må betale.
0: Ja!
2: Man må jo sitte foran når man er lang. Ja, det er jo regel nummer én.
0: Ja, men man setter seg alltid i en taksameterbil, så setter man seg jo bak.
2: Jeg setter meg alltid foran, er det rart?
0: Ja. Nei, ja, gjør du det?
2: Ja. Da kan jeg skravle.
0: Å, fy flate.
3: Det kan du sitte bak også.
0: Gnagsåret fra Nesjnes.
2: Er det rart å sitte foran?
0: Ja, ja, det er det bare hvis du har bilen full. Du skal jo sitte bak, det er jo noen som skal kjøre bilen for deg.
2: Ja, ja, ja, han gjør jo det da. Sitter...
3: Det er ikke... litt av konseptet taxi, at noen andre kjører.
2: Ja. Ja, men man kan jo sitte ved siden han kjører for deg.
0: Ja, men i hvert fall drittaxier som kjører de minste Teslaene. Møkk og skit, altså.
2: Ja, vel.
0: Fask. Det er en perfekt, en veldig god taxi. Er, ja, det tør jeg ikke å si, det er faktisk noen kinesiske biler, men jeg sverger jo til Mercedes EQB, for den er en sånn mini-utgave av en London-taxi.
2: Ja, jeg orker ikke sånn Mercedes-greier, fordi du har Mercedes.
0: Nei, men det er ikke det, skjønner du, Kim, for at de er litt sånn høye, de er sånn, ser ut som en mini-mini når de er mini-London-taxi. Så da funker det faktisk.
2: Da funker det.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nei, jeg er lei meg for at du...
0: Og så må du ikke gå ned.
2: Har du hatt denne opplevelsen,
0: Lavo? Åh, jeg blir så... Nå er jeg ferdig å være grisegæren.
2: Ja,
0: god morgen.
2: Det.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God morgen og god mandag. Vi skal ha Bløffmakerne, og det er jo tre historier. Kun en er sann. Med på telefonen fra Florø så har vi Ruby med oss. Hva skal du i dag?
1: Nei, i dag så har jeg fri.
0: Ha fri, ja.
2: Å, så deilig. Hva gjør du til vanlig, da?
1: Jeg er sykepleier.
0: Du er sykepleier? Ja, så bra. Det er en fin ting. Har du fått markert og lagt ned noen blomster noen sted, da?
1: Ja, da, det har vi. Ja. Vi har utenfor kirka her i Florø, så har vi.
0: Ja. Det var en fin ting å gjøre.
1: Ja, det synes vi.
0: Ja. Nå skal vi drive med tull og tøys, det er det vi holder på med. Her kommer tre historier. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har skreket til en tysker? Hvem har skreket til en tysker? Oh, ja, det har jeg gjort.
4: Ja, altså, jeg, nei, det er jeg som er. Jeg kan jo tysk.
2: Jeg har en ganske stor parkeringsplass utenfor der jeg bor. Og akkurat på den parkeringsplassen så er det noen sjeldne sånne pyritter som folk går og graver. Det kommer pensjonister hele tiden med rumpa i været og graver til sånne pyritter, og det har jo turister også fått med seg.
0: Ja.
2: Pyritter, det er sånne gullgreier inni noen steiner du må hamre. Jeg vet ikke, barna de vil hente hele tiden. Og så er det jo ved en skogsti også, ikke sant, der jeg bor. I går kommer det da en campingbil med en tysker som da også skal finne seg sånne pyritter, men han bare camper der, han. Så, og der er det jo full fres i løpet av kvelden i går, og de skal sove der da på den parkeringsplassen. Det er jo ikke lov å parkere campingbil. Så til slutt så gikk jeg ut på verandaen, så skreik jeg sånn, nå må dere være stille. Altså, nå orker jeg ikke mer. Jeg fikk jo ikke sove.
0: Nei.
2: Skal du ikke bo der?
0: Nei, jeg skal ikke bo. Nei, dette er en tysker som på en måte nærmest jobber inne i bilen. For det er jo en tysk bil, Mercedes, så da må du si hei Mercedes, så kan du spørre kjøper hjem for eksempel, eller du kan nærmest det ditt og da. Du kan stille spørsmål, og så forstår vi er to stykker, og kjæresten min, da svarer Mercedes med en gang, og jeg har da åpenbart, selv om jeg prøver å snakke tydelig, jeg føler jo at jeg gjør det innimellom hvertfall, forstår ikke hva jeg sier, og til slutt så begynte jeg å skrike inn i bilen.
4: Ja, du må snakke tysk.
0: Hei, Mercedes! Hei. Og sånn virkelig sånn at du, det klikket liksom, jeg mistet det.
4: Varum kanst du nicht mich antwort? Ja, kan du si for eksempel. Hvorfor kan du ikke svare meg?
0: Ja, ja, ja.
4: Nei da, det er ikke loven.
0: Sett på Radio Norge for eksempel. Ja. Norge er et land hvor det bor så mange
2: innbyggere. Ja, okay. Ja. Nå skal jeg geie sin historie, ja. Nå er vi ferdig med det.
4: Ja, for din er jo bare ljug og bløff fra en til annen. Nei, det var meg dette her, Oktoberfest i München, det er noen år tilbake, og da er jo mye ompa-musikk, og det er koselig, jeg synes det er jo, hører jo med.
0: Mm.
4: Men så er det altså en som ikke klarer å la tubaen hvile, som sitter på et bol ved siden av, og spiller tuba, så jeg håper å bli gær. Og så er jeg litt forsiktig og sier at kunne du være så snill og dempe der tuba-blåsingen av de litt grann.
0: Ja.
4: Og så kommer jo her, han har fått i seg noen sånne seidler da. Og så til slutt så blir jeg altså så eitrandes forbanna på han der i tyskeren med tubaen, så jeg kjefter han huden full knakende godt tysk.
0: Ja.
4: Og da forstod jeg at da var det slutt på tuba. Okay. Men jeg måtte skrike til henne, altså.
0: Ruby, hvem har fått har da skreket til en tysker, tror du?
1: Ja, jeg tror kanskje det er mange som kan ha skreket til tysker, altså, men altså, akkurat dette med parkeringsplass for Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim?
4: Ja, det gjør det.
0: Ja, du går for Kim der, ja. Det er ikke riktig, altså.
2: Men det er pyritter. Vi har
4: pyritter. Vi
2: har det. Velkommen.
4: Ja. Og det var ikke hornblåseren heller.
0: Nei, ja, det var rett og slett den der funksjonen i bilen hvor jeg faktisk altså, ordentlig skreik sånn at jeg hadde litt vondt i halsen etterpå. Tenkte, oi, det var litt rart. Men vet du, du er vinner allikevel, Ruby, for du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vitch, og så må du ha en skikkelig fin fridag da.
1: Ja, dere også.
0: Ha det!
1: Ha det!

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hei! Og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter det, delen av, altså,
2: rumpeskinkene?
1: Skinke, ja, sånn, neppå. Og løken, den er utenfor.
3: Så løken henger i gulvet.
1: Fordi at de er så korte.
4: Er det fri bært når du ikke har bok?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
4: 0559.
1: 0559, helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
4: Ja.
1: God mandag.

0: Ulf Lundell som trives best I åpent kontorlandskap.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Sigmund, velkommen til sangutfordringen.
2: Takk for det.
0: Vil du fortelle litt om deg selv, Sigmund? Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg kommer fra Hjelmeland I Ryfylke. Jeg bor på Nærbø. Jeg jobber med sertifisering av sikkerhetsventiler.
0: Ja.
2: Høytrykks- og lavtrykksventiler som mye brukt I offshore-industrien.
0: Tøft. Og nå, Sigmund, skal vi teste hvor mye peiling du har på musikk.
2: Ja, det kan bli spennende.
0: I sangutfordringen så handler det om å gjette riktig titel på 7 låter på 30 sekunder.
2: Ja.
0: Og klarer du det, så vinner du 1000 kroner I cash.
2: Flott.
0: Anne-Katrine, hun klarte den første for deg. Om du hørte på Radio Norge klokka 15.20 I dag.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, det bra. Tar du resten, så vinner du 1000 kroner. Ok, Simon, ja. Du klar?
2: Ja.
0: Her kommer første låt.
2: Thriller.
0: Det var Michael Jacksons Thriller. Så låta vi ikke greide da, I første runde. Men den kommer her. Hva heter denne singen?
2: Once in my life?
0: Nei, ikke den. Men det Stevie Wonder.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Hei! Og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså, nei, hva heter det der, delen av, altså,
2: skinke,
1: ja, sånn, neppå. Og løken, den er utenfor.
3: Løken henger i gulvet.
1: I gulvet. Fordi at de er så korte.
4: Er det primært når du ikke har buks?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
4: 0559.
1: 0559 er helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
2: Ja.
1: God mandag.